0: ora ora ua.
1: Ao, ao, i gai pi, a ki so le, a ngai ka ni.
0: I.
2: A ki e sua ra ku. A, a li ve.
0: I. I
2: e sua ra ku, pe, a ba, i. A mai so e so skoa, u.
0: I. Ora, ora.
2: E maro, pe, me e pa mkala kabu.
0: I.
2: E mga waka mga e paka umaru, ngale wa amaro, e ke e ia.
0: I, sa oa. Aurika ua ka kare la kufa seki polo ma ko mai dunga ma ka mai ai.
3: Ke dio ta ga ba ia.
0: Ora?
1: Ole ku. Ole. Sko.
0: Sko. Sko. Oye, ese se. Ese se la kono fe kolke li yo.
1: Ole ku.
2: Kolke yo ta polo.
1: Ke mi yo ra ro ha mai polo.
0: Wa ko fa ro o fa ingo fo kolke li ka ka ga ro ya polo ma ko fa fa ku ra ga ma ku si ai dungori.
3: Lo
0: mio che li posso accusa. Lo scoa, ok. Do vinga la na Paolo mai il pia. Chi le pure il che li mai or capo lo qua.
1: Ah, le che li ol. Ol capo mai.
0: E.
1: Su con polo.
0: E che li alla alla guar che li fuire ca uire fa. E le pico i cuor pass. Ah, per ie. O que ele opôs o pulmão bem lá, pô, não era para o pulmão marcar a bola, ó.
1: Pau, vai, filho. Chupa o caco.
3: Tá longa, né, olha.
0: Ih.
3: Olha, olha, pinguei. Eu vou a sola, tá, se acha, aí vai ser lau, lau, lau, pô.
0: Ih.
3: Aí, pio, lau, lau, lau, pô, olha, lau, lau, tá longa, né.
0: Oh.
3: E lo, olha, ele, lau, fanga, pinguei, tá, é... Painga e pangangar ke nga ala ku bala bala po.
0: I sao. Af a wai orbe a fanga ku sa ke fanga polo ye ye ke nga ke ola ver el pinge wai fai nga fanga ye fu ye ver pinge a.
3: Ale leila u fanga le in the site
0: por
3: pico pico por. Tengo pie ye nga painga nga fanga ke.
0: I
3: wat dir fiot de kol panganga pangai kinga ala va va va va po
0: e
3: pat pengo pial kinga ten valero ra e pela ka ya pe pil kai po
0: e
3: a oro la nga va va ma e dong ara lei lo pangal sai e pengo pial nga panga pangar kinga na
0: pafta ai ya na ye kin surga kolong nga sori ni wala ngi va nga nga pilia kim fai ka kwa wanga ya songi i me ola u pon ko kwala nga fai
1: e gi be ga o e mo stene e ye a gi va ko ga ga fa wa gi la u o be ba le
0: a pe ala le la pe o le ke la ko va kursi i ko a inga a le ala la la fa ya kuro kwa la fa ya kushi i pe wo ise be wo ngalo vo le ala yo pe wo la ko fa kon fiki lo la la fa ngo la ko pu vo le pe la la ka usa ula wa o la ye usa i me se fanga uman malo ye nga e nga ya lo ale lo fe kala ngale aso ni ba ka e fe ka u nga fa pu ala o pu pi ya ka mo e ku ri lo ko la
2: Ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: ke ke
0: ke ke ke ke ke ke
2: ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: Ya,
0: ya, ya, ku mai polo le au ala. Seki. Fa pe ur va nga nga o pele ma pu nga i sek. Ya,
1: e fa va ki ya ki sek ka va. Eh. Por ka
0: lo va le va ku. Mm. Avisa no mai.
1: Ha?
0: Avisa no mai.
1: Ko le ur ka lo ga le pige ga u pu vale a be bo.
0: Aja.
1: E vou lá pedir para cá o sua, o galho. Foi igual o pôr, se vou a bailar. Está no galho, o pico.
0: É. O pico, já queria ser o pôr e falar com ele. Come, come, eu não me olho, a cala. O camarada pôr e falar com ele, come. E fica o ele, se o pôr me ir em lá, pôr o pôr, esse é o mais falar.
1: É, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que Se, o ne sa fo ba la fo ba la bo se po yo.

0: Barry.
1: E wā Simon Carl Hingang ka aruri World Cup pura iwa lima.
2: E leo ten kata.
1: Yes, yes, yes.
2: Oh,
1: yeah. E umi kai mika aroi kata, koi kere foi ansi koa. Aroi kakara, e kiki kai mika aroi a kere ansi koa.
2: E pule seme ke de pule.
1: Auror kari, auror kari.
2: Naka ule agu ka aroi.
1: Ei.
2: Naka aroi anu fapa.
1: No fapa, no thapa. No thapa. No thapa. Oi fai fai soi soi no thapa.
2: Steven,
1: Sam. Steven,
2: ai? Ea, makaro ngai ngore, e, te pā. Ok, mino, e iho ta rito ma.
1: Frank Innes, e, Frank Pans.
2: Ai, ele é namba tenga. Era equipe, era tenga calo do flash. Ai, aquele é a escola.
1: Freddie Mercury.
2: Yeah, I can, yeah.
3: How?
2: What about the eight? Come on, talk about you the eight.
1: Oh.
2: I'm going to come up this thing
1: now. Oh. I'll pay us come on a copy.
2: Hey, yo. I'll pay you the eight. I'll come a picture. Ale number 10 e fai kruisi. Ela ki kilang ke mi kalo do plus. Ai kele ang sko.
1: Zame mi
2: Sa karo e no papa.
1: E
2: ringo le ringa. O Frank Punch.
1: Ele if was 5 year Frank Punch.
2: Aga bakar pa. Number 10 e karo. Ai makro ko ngol e pa. Oh, sorry.
1: Mamsua.
3: Oi.
1: Ol tari mai Facebook ane si Josefa fa mai sa fa sala sa mo on kan wi fasil lo fori.
3: Oi on ka ia mai.
1: Ne si Josefa.
3: Er sta kai sa on nga pa ma uzu.
1: O la fori rei fio.
3: O karon o karon o foi ga wo i gan. Ah, ta ki el lo fori. Ya. Ya. Ya, wo rei sa wo lo mo ka ko.
1: Sur. Ya.
3: Yo
1: na. So.
3: Lo voy a subir y vacunar en el lado. No piqui más agua el pastica.
1: Oh, qué hilo.
3: Y quiere guapa con él y dice a Perica que causaba nada. Le iba casi el hecho a Perico. Claro, le iba a ir.
1: Yo iba casi guapa así ahí. Le iba a Perico. Mole si boca. Con malo a Perica que fue el World Cup le iba a ir. Yo
3: cantaba nada.
1: Oi, daí, vai, vai.
3: Olha, né, não, não, não,
1: não,
3: não,
2: não,
1: não, não, não, não,
2: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Kolulua.
2: Ea, ga, wa uma bako fogo, ga.
1: Oh.
3: Ere ipa asia.
2: Askaria. Askaria de olimpico, Kolulua.
1: Oh, ok. Faftai nesi, leo sa ola utari, iareri. O palu minute, utia ere tura elua.
3: Ea. Oere, wa uma bako fogo.
1: Sao namai, mapsua?
3: Oere, oere, leo sa lenka, ya mele siria, de mai bako li buto.
1: Onesi Josefa peo ki ngā rea, siti nā rea, rema sani fuima fuka mai. Ko ma fuan.
3: O yo po se ke yo vai mongo.
1: Ia ole ata tamaro, ale tu mai ia ale. le uyo tina.
2: E wa ko ala usiri de.
1: Se mai ngala usiri no.
2: Ora mai. Ora paga ua ku ya ga. Pa mu inga kupu fia.
1: Mm.
2: Oi voi yo. Va fu su aga kole foa.
1: Mm.
2: E ese va fu su aga ese kole foa. Se va fu su aga kole foa.
1: Ya va ma ja no sini ma ya OPV. Olale olale fa upunga le le le ma ile no fa ko le le fa le fu. Olale winga upunga o ila pusia, a pusia.
0: A pusia ko kanga ma sa ka ko di or fa le.
1: Mm. Amia le inga avel upunga la pusia ko fa.
2: Ya ka kai le isi fa ba fa wi nga ka ka ka yo lo pu yo a pu si ko fa ga ba pole
1: mm
2: ka in be ka wi nga le ku pole lo le o ti ga i go ti go a
1: ti ga i
2: ti go ko ti go a ra wo ye mo no mo ho ye la la ka un ga le o la pu si ko fa ga wa ka o pu ko fa
1: wo ye me fo ye la me fa me no fa le me fa pu ma
2: le be le fa le a
1: Ele o mangue.
2: Ele era tão pouco que era ter tido a coe. Por que go a coa, vou lhe fule fua a cotigo.
1: Le fule fu.
2: O que que foi pegar de
0: panga? Isso foi hoje. A puxia com panga ou mai o co coe de pai co se qua.
1: A puxia com panga mai o co de fino fulo. Mai. Eu aí.
4: Mago.
1: Ya, pois sa o subir na maco.
4: Hola.
1: Para como voy, tú me voy a caer. Y... Hombre, un
4: viejo,
1: y esa era más... Esa es un cariño oficial, ¿o fai?
4: Tengo un
1: viejo cariño
4: oficial,
1: ¿o fai? Y ahora lo
4: voy
1: a... Sí. Ahora le faro un viejo, ¿qué eres? Y ya le...
4: Le
1: dije,
4: le dije,
1: le dije, le dije, le dije, le dije, le dije,
4: le
1: Da unang mapuwa
4: pa
1: labena. Da ule le barfiku.
4: Iyo, lenga da unga sa mo nga sa.
1: Le barfiku lenga lenga fasiel lo fori.
4: Lenga fasiel lo fori.
1: Oh. Iya fa formeka ku ufsilia.
4: Le wa. Ide ole awon mu. Ele se awu sa mo le awon mu nga fa nga penlek ka longa.
1: Ana la mena afi foro ile ngiro pi sa mo pa fa awon mu nga fa fasiel lo fori.
4: Le awunga ei nga ka ka eia.
1: Ngala sa o ngo fo ka mole o ngo fo ka mole o o mafshua le fmo la o la ko uri
3: ko bera o fo ya ko ngala ka o ka ba ime riro
1: oi so le ka lo
3: fa ya sa o ngala o ngala we la uri
1: vai vai ke la fin o ka ko ka ko mare mare fa le ko ngo fo ka ko ngo le world cup
3: ela me dio ka sa bole
1: Ya la ko e fole yu ngi rugby ke le ya al al kalap.
3: Kalap
1: ka mo. Ya ma ya fo, ma le fo. Ah le le inga ko ro ya ngai mo ngi fi na u pe. Por por ki ki fo ya inga ya va ise se ku ura ma ora wa. Ya.
3: Ya tu.
1: Ya maro half time. Oi yo lis o fili ya le wa ile o ya yo le fa le fili le. Ola,
4: oi
1: ti le fili na ye. Oi wa. Of city le fi ba malamba fa punga le a pulsia
4: wo a pulsia
1: wae se ban ko le fa
4: me fonga le wo wo le fin ka ele
1: le fin ka ele
4: wo a pulsia ti mo
1: ma la ma ko mo fi ma wo ma le punga ole ole pe fu le le ka o punu wa e ole afu pe wa a wo ko ya na le pe a Si pe pi pi ia ngai fala a ngai ri ka ora pusi o ko fa. Ko fa
4: ko fa.
1: Ele va pera le vinga ele mfa fa ka ele vuli le o.
4: Ele va pa ka ele o me o mo le nga o. Ko fo ya bu ka ma ka ju ha sala.
1: Ma la.
4: Ka ru de ngi me ngi va i ka ula u pa ke ke.
1: E.
4: Ye pa ten ju na ile ni pa ke ke.
1: E ila koi nga ngase ngase fui e
4: reupunga ora purpuru e so se sia empa inga de o kaka de mai e pa pa pa a ver kama va ka ele wa purpuru
1: o purpuru o purpuru arkin
4: ala upsa ai ele e a ver mai o la purpuru si o kofa ngore mai wo de empa inga pa wa de empa purpuru
1: e ala esa wo purpuru au Ara inga avere upung ai avere upung au ka uri fara unga uri fain kula o fai ai ai ir fan fa tai
5: ta pidi de
1: galo gara ofsi o bibi
5: ya ba suanga
1: e brava fain ofsi e ese ese pe kukusa a pe kanga kas
5: Pero casi pego por casi por
1: y ya fa famosa su. Ese
5: va a ser un cole foa.
1: Il fa a una famosa.
5: Y la cosa es: llega la ley ahí, por ese uso, por ese A.
1: Y la familia y la María es ese. Y la. Ya le ese uso.
4: ¿Ole
5: uso?
1: Ya le esa un bahía está a vos, ¿le uso?
4: ¿Le uso un ama la copiña? ¿Vos no se amará?
5: Ya la falla con la cuala, ¿le vea?
1: Y se vea como mola la cuala. El lúa mau es ese. Uso a Orisi mau. Orca han caído gas. A Orisi mau. Orea cari y Orisi les. Usara Orisi el ire oronga cari. Den caúa, caúa. Ah. Le mon col cavol PPV. Ah. Ya. Kusala ole akari yo le sigan ka kawo kawo a kusala e lon kama. Ah.
3: Ole na ko ko e ti sigan ale na a le na. Ah, pa pa ma ku ba dio.
5: Ya va le baule. A va pe baule ka.
1: Ya, me pe baule.
5: Sei ka ni ko ye. Boko foi uma sola. Eu tu vai vos jogar aí a Peru. Na foi dela lá que vai vai. Aí não vai vai lá. Vai vos jogar. Aí para cá o bote que tem. O que porque porque ela vai der. É o a Peru. Aí para cá o bote que tá. O camo o coquilé. O vaco vou lhe dar. Apaga bueno Leo. Cama. Cama la le en pago la por eso.
1: Luego
5: vino la.
1: Agua cui mole
5: le. Hola cariño. Hola cariño, ay voy. Va a buscar ahí. Por eso.
1: Y usará o hola cariño va a son
5: con.
1: Usará por el fuera en cabo cabo al bebé. Ah.
5: Por el fuera en cabo cabo al bebé.
1: Yo ahora sí me voy a cagar casi. Ya ga. Ay, ole kau ma ko pulang na ye, ye ku mer ri fa ngom ke miu. Ba so an ko le fo.
4: Sobre
1: pongo a puta. Ia la pende que. Tu. Hello,
6: la
1: boy.
6: Oh,
1: Leone. Leone. Life for no Leone, fa fa mucha su.